0: tan jiwa me ko gula gudi u sin tang malak tang me ye ka ki mo sin la ni lang malak lang me ye ka la tu tu chi ba ki la
1: 你们俩了解CM的话，参详是对同步你们的参详的。
0: 아, 지나 고마워, 마저.
1: 아, 개놈 말이 너, 시댄 자고.